idemo dalje sa zabavnom pesme, samo za vas. Veliki pozdrav od vaših voditelja Jeffrey. Tako da je golim pozdrav do site naših građani Makedonci, pozdrav od vaših voditelja Jeffrey.

Ja, dragi moji prijatelji, to beše narodni hitovi za žurke. Idemo nešto drugo da pustimo i da pustimo nešto od naša legenda, da čujemo Ferus Mustafa.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: I pozdrav dragi slušaoci, još jedna nedelja, uz vas smo, ali ovaj put nismo live. Ako ste pratili našu KFLG Facebook grupu, onda znate da je poruke trebalo poslati subota, to jest juče, između 19 i 21, da bi bili u ovoj emisiji. Znači, najvažnije KFLG, pozdravi za zatvornike, 2100 članova i tamo imate sve opšte informacije o ovoj emisiji, kako učestvovati, šta sve može, šta ne može i da ne dužimo. Odmah da počnemo sa našim porukama. Kaže veliki do neba, do vasione, pozdrav za mog lepog sina Aleksandra Milosavljev, puno te grlim i ljubim, da čekam da izađeš, Bože zdravlja do kraja godine, mi smo dobri, velike vrućine, kao i kod vas, pozdrav prime tvojih lepotica Lore, Lene, Aide, Hane, pozdrav od Jerine, Gorana, Stefana, od mene, od naše male velike dece, ljubimo te, pozdrav za Sakija, Žileta i malo tigra, budite mi svi dobri. Onda kaže, Uki, Anja je, mislimo na tebe svaki dan, nisi sam, budi jak, ne gubi nadu, čuvaj se, izdrži još malo, prihvati, prebačaj, tamo je brat od sestre Stefane. Onda kaže, Roki moj, laku noć, ljubavi moja, neka te čuvaju najlepši snovi, a neka te moje misli nežno prate do jutra, volim te, noćas oko dva stižem našoj kući, volim te, budi spokojan i miran, znaš da smo jedno drugom sve, volite tvoja Ivana. Pozdrav za mog brata Saleta, Milosavljeva od brata Gorana i porodice. Sprečan sam da dođem. Nadam se da nećeš dugo biti tamo. Želim ti sve najbolje. Pa kaže, Uroše, Tara je na polju, sve ok, ne brini. Čuvaj se, proće sve brzo, samo ti budi dobro. Volim te i čekam te. Šure, ovdje sve ok, ništa ne brini, drži se, čekamo te. Pa onda kaže, Marko, ljubavi moja, živote moj, volim te najviše na svetu, jedva čekam, dođeš kući. Ljubimo te puno, veliki pozdrav za tebi, Baneta od Maje, Pipi, Slavka i Mame. Ona kaže, Roki moj, nedostaješ kao vazduh kad ga nema dovoljno. Osjetiš kako sam, ali sastavim se i nastavim. Zbog tebe, zbog nas, tvoja ljubav mi daje snagu, volite tvoja Ivana. Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušan i Nikoline i pozdrav za studio. Pozdrav veliki za Petra Kovačića, njegovu porodicu najmilije, malac, drži se, maturi misli na tebe, vežbaj, treniraj, ne posustaj i ne odustaj nikada, u svemu nađi nešto dobro i snagu za novi dan. Veliki pozdrav od nas dvoje Ivana, pozdrav od Gonzalesa za brata Alena i za ostalu braću u sobi. Onda kaže, Roki, brate, mi smo u Turskoj i odavde mislimo na tebe, čuvaj se i ovo će brzo proći, cone. Ona kaže, grüße nach Josefstadt für Flo, hallo mein Sohn, wenn ich tausend Leben leben könnte, würde ich mich immer wieder dazu entscheiden, deine Mama zu sein. Egal was noch kommt, gib niemals auf, ich werde immer für dich da sein, hab dich lieb, Mama. Roki moj, svaki naš rastanak boli prejako, juče mi je puno trebalo da krenem dalje, ali nađem promile snage i nastavim, volim te, to ti jasno, tvoja Bucka. Aleksandre Arambašću, puno te volim, puno mi nedostaješ. Kaže, veliki pozdrav za mog Dekija i Stefija, želim vam puno snage, strpljenja i izdržljivosti, volim vas najviše na svetu i neka vam ova pesma ulepša dan, najviše vas voli majka vaša, uz pesmu Živkica, čuvaj Bože mog sina, nažalost danas nismo live pa nema ni pesama. Ovo kaže, Roki moj, sve podnosim jer znam da negde postoji dan kad će sve biti za nas, ponosim se tobom i svime što mi ovaj na život donosi i odnosi, za uvijek si moj izbor, moj život, moj ceo svet, tvoja žena. Veliki pozdrav bratski za Mirsada i brata Vladu Zemu, matori ti se podrazumevaš, sve vas pozdravlja Jelić. Onda kaže, Ročko moj, danas bila sa tetkom, trčale smo na bus, trči pre mene, lepo smo dan provele, spomenjali smo vas, nedostajete vas dvojica, budi mi dobro crtati, želimo tvoja snajka i onaj njen. Za Nenada Stankovića, dragi moj sine, još sam pod jučerašnjim utiskom, mnogo nam je drago što smo te vidjeli. Zagrli se, izgleda štop, nikad bolje, a isto tako, jako sam tužna, gde smo te ostavili, proće sve to, nadam se, brzo, drži se, budi jak, vežbaj, čitaj i razmisli dobro o svemu. Tu sam naravno za sve što treba, uvijek volite tvoja mama, puno, Irena. Onda kaže dalje, veliki pozdrav Mirsadu, Vladi, Zemu, Berancu, Vasi, Dasi i mom mužu Rokiju. Pozdrav svim ljudima dobrog srca, velikog srca, dobrota i lepa reč. Uvijek pronađu put do pravih ljudi. Laku noć, dobri ljudi, od srca Ivana. Puno pozdrava za Mateju Šarković, mislim na tebe sine, volim te, pozdrav za drugare Aladina, Petra i Bisla, momci sve najbolje. Veliki pozdrav gospodinu Mirsadu i Vladi Zemu, hvala za svaku reč, svaki razgovor ono mom, a vi znate kom, čuvajte jedni druge, istrajte skupa, izgurajte dane najbolji mogući način, spram situaciji. Ubrzo vas čeka vaša sloboda, lepi dani, zlatiborski pozdrav. Kaže Roberte, hvala na svakoj pročitanoj poruci, na razumevanju, vaša radio stanica nas sve održala u životu kada nikakva komunikacija sa voljenima nije bila moguća, sad smo na okupu, hvala još jednom na svemu, da sam živ i zdrav, Lela. E pa čestitamo Lelo, ne ponovilo se nikad više i nemojte da slušate radio iz navike, znači brišite sve što postoji. Dragi moj, brate Sale, žao mi je što se nismo vidjeli. Čuo si da me nisu pustili, nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće nedelje. Volim te, nedostaješ mi, nadam se da izdržavaš na ovoj vrućini. Grlim te puno, tvoja sestra Rina. Kaže Roki moj, jedno upamti sve što radim i za što se borim. Borim se jer živim za dan kad ćeš me uzeti za ruku i voditi u naš život. A onda kako god, samo sa tobom zauvijek u mrak, u rat, u raj, tvoja Ivana. Za Petra Kovačića, sine, stigla su mi pisma. Od tebe da znaš, presrećna sam, volim te puno, do beskonačnosti, moj si život, sreća, snaga, da će Bog da sve bude dobro na suđenju, ne sekiraj se ništa, mi smo dobro, uz tebe smo uvek, volim puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Kaže, želim ti laku noć i lepe sne, jer u snu sve moguće i san, nema ni zidovni granice, volim puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Za Peru Kovačić, veliki pozdrav, brate, drži se, svi smo uz tebe, pozdrav od Pekija i Željke Free Pit. Pa kaže dalje, pozdrav sinu Mitru, puno pozdrava, Mitru Stanišiću od mame i tate, sine, mi smo svi dobro, puno te volimo, čuvaj se i javi se čim budeš mogao. Pa kaže, liebe grüße an Theo and Miro von Mama, liebe grüße an Nikola and Milan mit C Block. Stevo, sine, svakog dana mislim na tebe, molim se da budeš dobro, budi jak, sačuvaj veru, zapamti da nikad nisi sam, voli te majka. Po dragi Batanešo, šaljemo ti puno pozdrava i ljubavi iz tvog rodnog grada, jedva čekamo te vidimo, samo ostani jak, to ti želi tvoja sestra Kaja i Kiki sa Ujkom Igorom i Ujnom Gocom. Roki, šaljemo ti topli pozdrav iz Vrele Turske, čuvaj se, imaš za koga, Goca i Cone. Pozdrav za čika Sašu od Lazara, Dušana, Nikoline i nadam se da se vidimo uskoro. Pa kaže, Aleksandre Arambršću, najviše na svetu te volim. Ona kaže, matore, veliki pozdrav sa Jadrana, volimo te nas dvojica najviše i nama je vrućina kao i tebi, hehe, drži se pa sljedeće godine zajedno da jurimo nas četvorica devojke. Neće se ljutiti Ivana, volimo te Vujke i Matija. Pa kaže, Roki moj, ne brojim dane koji prolaze, već trenutke koji nas vode ka ponovnom susretu. Do tada moje srce uz tebe, zauvijek uz tebe tvoja žena. Mom unuku Stevi želim puno sreće i da zna da smo svi uz njega. Volite baba Nada. Pozdrav za najboljeg sina i Zeću, šalju majka i tašta. Volimo te najviše, jedva čekamo da dođeš, najbolji si. Pa kaže, za Miloša, moje najlepše zelene okice, želim samo da znaš koliko mi nedostaješ, neprestano si u mojim mislima i srcu, a ja te strpljivo čekam, ti si duša moje duše, imaš svu moju ljubav i bezuslovnu podršku. Nikada nemoj da pomisliš da si sam, jer sam uz tebe, zajedno ćemo prebroditi ovu situaciju, korak po korak, verujem u tebe, u nas i u dan kad ćemo ponovo biti zajedno, voli i ljubite tvoja Vlajna. Pozdrav za Pitinu Petra Kovačića, Bato, pozdrav iz ekipu studio, Pitino, znam da si dobro, ostani takav, osmeh na lice, mi svi smo dobro, da znaš, nedostaješ brate, nadam se da si ubrzo tu, volite Burazer, Terzo i ne daj se. Pozdrav za Petra Kovačića, brata Pitinu, budi jak rođeni, treniraj, proći ovo, sve sa stilom, elegantno familijo, pozdrav od braće Terza i Gagule iz Sunčane Crne Gore, čekamo te. Pa kaže, Roki moj, teško krenuti se i otići od tebe, ali u meni ostaje snaga da izdržim sve zbog nas. Ti nam daješ, ti mi je daješ, znam, ja je tebi svojim stresovima oduzimam. Umjesto ja tebe tešim, ti se trudiš svim nebeskim silama da sam ja dobro. Hvala ti za ovu osjećajnost, tvoja Ivana. Pa kaže, dobar dan, prvenstvo, pozdrav za studio i za sve u studiju. Šaljem pozdrav mom bratu Petru, Pitino, stigla mi pismo od aprila, hvala ti. Trebalo mi je, volite brat, drži mi se, izgurat ćemo ovo, budi jak. Iako može pjesma, brat pamti ili kojot brat hvalati, ako budeš mogao znam da nema life. Pa onda kaže, za Nenada Stankovića, dragi Nenade, ovo će sve brzo proći, drži se, ostani nam jak, to ti žele Bogdan i Kaja. Onda kaže dalje, Roki moj, svaki minut sa tobom juče mi je bio dragocen, a svaki korak nazad od tebe najteži, volim te beskrajno, tvoja žena. Pozdrav za brata Petra Kovačića od Amera, nadamo se da se uskoro gledamo, familija, ako Bog da, drži nam se, kod nas je sve za pet. Pa kaže, blok čeka, pita, volite brat, izdrži bratino, čekam te, nadam se da jedeš dobro i da treniraš. Dragi moj unuče Nenade Stankoviću, sve u životu prođe, pa će proći i ovo. Kad izađeš da te baka dočeka ako nekad, da sednemo zajedno, pričamo, da se smijemo, samo mi budi živ i zdrav, to mi je najvažnije. Puno te voli i pozdravlja tvoja baka Olga. Za našeg Rokija, postoje reči koje zauvijek ostanu neizgovorene, znaš da sam takva i da mnogo toga čuvam u sebi, ali jedno moraš da znaš, neizmjerno si voljen, cijenjen i poštovan. Volila bih da svako ima bar upola takvog tatu, prijatelja i čovjeka kao što si ti. Teško je biti ti jer si uvijek bio oslonac svima, neko koji je rješavao probleme i bio tu kad je najviše trebalo. Hvala ti što si baš takav, volim te i ponosna sam što si moj tata, tvoja ćerka. Pa kaže onda, Beko moja, brojimo sitno, jedva čekam avgust, voli te tvoja žena najviše na svetu. Kaže, debeli, volim te najviše na svetu, moraš da se držiš, znaš da ovoj ludoj ženi trebaš, sve držimo pod kontrolom, mali Čima i ja, jedva čekam te vidim, sve nam je škola za najjači život posle, nema padanja. Laku noć, Roki, čuvaj se, lepo spavaj, nikad ne zaboravi koliko te volimo, Jovana Emil Mina. Pozdrav za najbolji radio, Roberta brata i našu braću u austrijskim kazamatima, Acu Šubenu, Šoneta, Ninu Mausa, Dragana, Jozef Štatu, pozdrav za Bokija brata Nemanju, Željku, Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola Darko. Za Nenada Stankovića, bato moj, mislim na tebe kao uvijek, jako sam srećna što smo se vidjeli, samo jako, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Volim te, ljubim puno, najjači moj, želim ti laku noć i lepe snove, tvoja sestra Sanja. Pa onda kaže, veliki pozdrav za Rokija, čuvaj se, ne gubi nadu, bolji dani su ispred tebe, zaslužuješ samo najbolje, ostani jak, volimo te, mislimo na tebe, Zet, Mina, Emil, Jovana. Stevo, brate moj dobri, nadam se da si dobro, da se držiš, ako jesi, ostani takav do kraja, jer znam da možeš ti to, svi smo dobro, čekamo te i volimo najviše, sestra Mara. Kaže, Nana, upravo čitam pismo, Mica šeta sa Tinom, proskitala se po gradu opasno, postala glavna atrakcija svima. Ostaću da radim, bolje mi je tako. Pa onda kaže, aha, Donatela kaže da nas je podržala, pa hvala ti puno, Donatela. Đole, ljubavi moja, nedostaješ nam više nego što reči mogu opisati, naše dete, ja te volimo svim srcem i svaki dan se molimo da budeš dobro. Ostan jak, jer te kod kuće čekaju najlepši zagrljaji i puno ljubavi. Volimo te zauvijek, tvoja žena Maša. Ona kaže, Roki moj, odlazak od tebe danas bio te najteži deo dana, svaki korak od tebe boleo je, želim da sve ove boli prođu, mi dođeš našoj kući što pre, da nastavimo tamo gdje smo stali, ti da radiš, a ja da uživam, tvoja žena. Pa kaže za Nenada Stankovića, brate moj dobri, samo tako nastavi, ne daj se Nenade, danas iznenade, najjači si šuraku moj, tvoj Zetko Brapinjo. Kaže, Halki, život naš, volimo te najviše na svijetu i sada probamo da li može da funkcioniše i govorna poruka.
2: Abo, tu bišta beste, oni špati, a u mama, oni gledat, a ih moram, kam treba, on mama, a vi gledeš bebat, und wenn ich nicht brav bin, dann gib mir nicht. Und wenn schon, dann schon. Wenn Babu sagt ja, dann Mama. Wenn Babu sagt ja und Mama sagt ja, ja, nein. Und dann ist nein. Und wenn sagt Babu nein, Mama nein, dann ist nein. Und wenn Babu ja und Mama ja, dann ist ja. Und es nein und mir sagt Mama nein und Babo nein und dann
3: ist nein
2: und dann morgen der Puno.
1: I idemo dalje s porakama, da vidimo šta kaže dalje. A on nisam to prošto, kaže Halki, volimo te najviše na svijetu. Onda kaže Roki moj, 6 mjeseci bez tebe nije lako i dalje stojim čvrsto, jer verujem u nas, izdrži ljubavi moja, čekam te sa istim srcem koje te nikad nije pustilo i koje je do kraja svog života uz tebe tvoja žena. Pa onda kaže dalje, Fürbegović Sebastian, herzliche Grüße von deiner Mama, ich lieb dich sehr und drück dich ganz fest, Kopf hoch, es wird alles gut, pesma Neću se šišam, Čišaji, da te razveseli, ljubimo te puno. Kaže veliki pozdrav za mog brata Uroša, drž se, vidimo se uskoro, sestra Stefana. Pa onda pozdrav za svu braću koje su pala, Jovica, Igor, Željko i Darko, držte se, svi smo zajedno, bit ćemo buduće, pozdrav od male Crne i Sanele. Kaže bata Igor, ich hab den Brief gelesen, ich komme Montag, dare, budi jak, ne plači, bit će sve ok. Još malo pozdrav za mog brata Jacksona, budi jak, i Johana, bleb štak, vi am ales unta kontrole, bit će sve u redu, gangula sale, dare, volite tvoja Maja, najviše na svetu. Kaže, beli moj, čekaj, vidimo se u ponedljak, poslije posta imam termin za stan, nadam se ću uspjeti, dovijem našu decu, samo nam još ti fališ, laku noć, Nano moja, volite Lika, tvoja, jedva čekam te vidim, predaj molim te za tišpe zuh, jedva čekate, zagrlim i poljubim. Pa kažemo, Migoru, bliži još malo tvoj 32. rođendan, 32. oko moje lepo, barem ćemo se vidjeti, ako ne možeš šta drugo, jako mi je teško kad pomislim da ni taj dan nismo zajedno, ali zato znam da će do godine biti sve drugačije, sreće da ćemo opet biti zajedno, bliži se suđenje, da će Bog da mi što proizađeš lepi moj. Kaže, prođe ova nedelja, svaki dan bez tebe kao godine, da čekaj te vidim, mnoga toga smo prošli zajedno, uspjet ćemo i ovo, još malo volite Lika, tvoja Anđele lepi. I imamo onda još jednu govornu poruku, da čujemo.
4: Hello, my shots. Hier ist deine Frau, Nana. Ich vermisse dich und ich liebe dich extrem. Und egal wie lange es dauert, ich werde auf dich warten. Hemi geht's gut, Bobo geht's gut, Ramazan. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. You had a great evolution.
1: I idemo dalje, da vidimo šta imamo. Kaže, da li može ova glasovna poruka? Pa hajde da probamo.
5: E, Bucko Maj, volim te najviše na svetu i mnogo mi fališ. I svakako se vidimo ponedeljak i da lepo mi spavaj. No, lako noć ljubavi, volite tvoja ženica.
1: Idemo dalje sa govornim porukama, imamo još jednu, ajde.
6: Tata, volim te puno. Došao je Čiča kući i vidjeli smo ga i dolazi ovih par dana kod nas i danas. I bili smo kod dede, jedva čekam da ti dođeš kući, puno te volim i ako nam svima nedostaješ.
7: Tata, volim te najviše na svetu, bila sam danas popodne kod deda Zorana, ali vidjeli smo Čiču dolazi ovih dana malo kod nas. Ja tebe mnogo volim, osim bez da mi se vratiš još i ne idem sa vama na Zlatibor, nego sam dragom i mamom na more. Mama me voli najviše isto i ti me voliš najviše isto i mama mi sprema najbolji uvek za doručak i ručak. Volim se najviše na svetu, čao, ja tvoja Kika.
1: Pa kaže dalje, za Rokija postoje ljudi bez kojih ništa nije isto, a ti znaš, ti si za nas upravo takav, ti si naše sigurno mesto, naš prijatelj, naša snaga, oslonac, čovjek čije se reči pamte, čiji se savjeti slušaju, čija ljubav zauvijek ostaje u srcu. Ne postoji dan da ne mislimo na tebe, volimo te beskrajno, tvoja ćerka. Pa onda ide još jedna govorna poruka.
8: Za mog brata Aleksandra Milosavlja, volite brat najviše. Još malo vratim se kod Keve i dolazim ti za Beč i dolazim ti u posetu.
9: Pozdrav za Aleksandra Milosavljeva i od filozofa. Nadam se da se gledamo uskoro negdje po Beču.
1: Dobro, imamo još jednu govornu poruku. Kaže, Halka, drago mi je što smo te vidjeli, pričali. Osjećamo se da će brzo napolju, svi smo dobro, Maja i dečaci na bazenu, znaš da oni obožavaju plivati, grlimo, ljubimo te babo i majka, Emir, čestitamo ti rođendan, da budeš srećna i zdrava, Dajđa, deda i nana, ljubimo te, imamo govornu poruku.
6: Abo, hoće hape Španije, fije tražiš gošose, a baš vame fumo, ja se spida fije. Od anderen tim hano nul. Und ich liebe dich sehr und bitte, ich liebe dich sehr. Ich hab dich lieb, komm bitte zu Hause und ich gebe dir viel Bussi und bitte komm zurück. Ich wollte nicht zurück, ich traue, aber ich liebe dich mega sehr. Hoffentlich ist die Arbeit fertig und ich hab dich lieb immer. Wollte.
1: I još jedna za kraj. Kaže, Halk sine, selam od babe, majke tvoje, prijatelje, pozdravljam, sa dječacima ću biti celu sedmicu, idemo na bazen plivati i da čujem govornu. I bilo je to sve za ovu emisiju. Sad će još nešto od drage Monike, da vidimo šta je pripremila. I onda to je to, a vi pratite Cafe LG grupu da znate kad ćemo opet biti live. Veliki pozdrav.
10: Monika, ja, guten Abend. Vor einer Woche ging die Nachricht durch die Medien, dass die Justizministerin Sporer 500 Gefangene freilassen will, um die Justizanstalten zu entlasten. Diese Nachricht hat uns sehr gefreut, weil wir uns sicher sind, dass recht viele Leute im Gefängnis sind, die schon entlassen werden könnten, damit sie ein normales Leben beginnen. Die Ministerin hat auch klar gesagt, dass es da um Leute geht, die keine Gewaltdelikte begangen haben, die eine gute Führung vorzuweisen haben und schon im gelockerten Vollzug sind. Konkret sollten Leute, die maximal zu 9 Monaten verurteilt wurden, nach 3 Monaten entlassen werden können, Leute mit 18 Monaten nach 6 Monaten und Leute, die bis zu 5 Jahren verurteilt wurden, nach der Halbstrafe. Für uns war das auch deshalb eine gute Nachricht, weil das vielleicht der Anfang von mehr Entlassungen hätte sein können, wenn das einmal gut geht. Wir wissen ja alle, dass Gefängnisaufenthalte es den Leuten eher schwerer als leichter machen, nach dem Gefängnis wieder Fuß zu fassen. Aber leider wird es diese Entlassungen jetzt doch nicht geben. Der Bundeskanzler und der Innenminister, beide von der ÖVP, sind ebenso dagegen wie die NEOS. Hingegen soll die Abschiebung von Gefangenen in ihre Herkunftsländer erleichtert werden und es soll auch mehr Überstellungen in Gefängnisse im Herkunftsland geben. Das ist insgesamt problematisch. Denn einerseits gibt es in Österreich viele Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt und ihre Familie haben, aber eine andere Staatsbürgerschaft. Das liegt unter anderem daran, dass es recht schwierig ist, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und andererseits müsste die österreichische Regierung eigentlich überprüfen, ob die Bedingungen in den ausländischen Gefängnissen menschenrechtlichen Standards entsprechen. Wir wissen nun aber, dass schon die österreichischen Gefängnisse da einige Probleme haben. Es ist also zu bezweifeln, dass das passiert, dass wirklich überprüft wird. Wir sehen also wieder einmal, dass es bei Diskussionen um das Gefängnis nicht um die besten Lösungen für die Gesellschaft und für die Gefangenen geht, sondern nur darum, diejenigen einzusperren und wenn möglich dann auszusperren, die einmal etwas falsch gemacht haben. Was meint ihr dazu? Sagt uns eure Meinung in der Facebook-Gruppe von Café LG, über Facebook Messenger an gefangenengewerkschaft.oesterreich, bei Post an die Union für die Rechte von Gefangenen, Postfach 4, 1100 Wien, oder per Telefon oder WhatsApp an 0043 660 589 0403. 0660 589 0403. Liebe Grüße an alle und noch einen schönen Abend.

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se.